0: Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Vitor África nas notícias, Ernesto Chauk na edição e apresentação. Obrigado pela preferência, bom dia e um abraço do tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: Muito bom dia, está a internet.
3: Rádio Moçambique, Nampula.
4: Munira na Rádio Moçambique, Mostudo Mawampula, o Kumiraka, Miteco Sama Porongua, 392 metros de onda média na frequência iólica nela, 765 quilociclo a cula segunda, FM 90.0. Onakala 90.3, Juangosho 89.5, Omalema 87.6, Xocasmare 88.5. Na internet, ne varia rua www.rm.co.mz. Maleure na aparece 6 horas e a voz, isso nima e jornal na antena nacional. Nisi savani tikihira huo maswa huo muradu manyu rikima kumaso alenamu tomaru radu Mosambiki olelova enamararu. Mahikwa netra ya miloko mele mweru la wamayu mwaka wa 2026. Nikela sisa no pentahu ni muni wopo hiraka ni miteko ya novaka ni masipovrika na mulu mwepata ni miteko sahu sana koso. Ukala weno kupali winyu wano vama opata kela miteko sanyo mnipani ya mapuro mnivaranyo na kala mnako mali lanyo ato oto oto anyo. No pentelaka nave wiko mali havavo wohi resavo. Kala wisu manani esinsa ya kela. Wa wento mnaswe levandiyanyo na hivandiyanyo. Ale aniwere iwa nilelo na pentela kawiko wanapuya kaliheri ya yone vakam vakani nawe apuhereke ni miteko saya. Vava pahima sipo yao nikala hupuhereka. Wabakani ni molu mahu yawe patani wulipihirani weise mnivaranyo wakala la rivate ya nikoma la savato kala wina vivate vavu wata sova raka sintowa. Mnumi mvarela mhiya mparakelele mkela mungu hamuanole ondia himasi sivavale pahii. Sin jeneru, seyo sin rarela na mutu uiva herera, mwanyo nyeri wa nakala masi, kaniveki wa vate. Nakala kavampi wa vo, kelo kala kawi, oro thamu wa vo. Halo, pwana, upanya gai ntoku kuru, atwala rivava avinya vo, na umiru wa nara rivava pahi, katami meto ii. Ariwa iwe nriyanyo, okora usala wa iwa okura, uu, mhikivanya nriya riwa iwe. Ntanguiri hatevi vate vahikwe saka. Wata kihatu kangwaria. Masi ya piaka waneno nasi vela. Ikumihua kekopu na ve. Rike muaria. Rike munkela. Ikopu ilo. Masi ya limuguri ya nyuwano. Amruko urupa. Masi mukele mwaveke wanle shale. Muari, muari, muari. Komushi muari. Alo pana. Ndutuna tokirapesha vosi isula. Kiji yetu. Mukale lo wovere kanai. Nkaha ya lipa. Anavere ravaripa kira. Weye temu kwa ha. Ya wonto ikupanyera kakurua. Kenekelo leliwa kavekeno. Muhiwe lela masikaru ya yolelo. Kura kihiwe lela mnona weywe. Yorera. Kala tori haya. Mahiku kanlikana tovirikana. Oitora je doze menoto. Masiva muniwa. Ngwere anele miteko sahu sana koso.
5: Yaka, ndinye, miyo kintuno na vule tuyo ulipa na ninyuwa.
6: Iye, Maraka, hii oe kalemwa hawa na ito kuhula vaa.
5: Ayo, tuwa walu onye awa na ve.
6: Iye, Hanifa.
5: Miyo, kosu wala mahawa shele mwanayo hinka lakala awere iwaka. Nuninuwa, wawako vea, nitotote pasho tuku wa muru, wavirikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
6: Masi Hanifa. Kumake rombe linhe wada nye kumunti kele wa hoha na isu kwa huu.
5: Nyumwe yaka. Nyumwe suwa la wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira. Kino kutakuta ya ni mwani huu. Owo koninu wora tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
6: Ah, vo. Ah, ya siri shani yo.
5: Fanto, mwana ya swampi herawe mieri mtana mwasa. Awo saa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
6: Oh, yule kina, ikahima sana mahola.
5: Ayo, yole ikina, awo saa, anemba hayole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maaje, matapa, anamurwa ni matuvi, waira wayeve, ikwa hapili, wakula ni hiku. Ni nilelo anemba hamiwa koroko simponya ni ya mawani mumu.
6: Oh, tembe rikano pahi?
5: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo waikuwa ha, unimba hawe iyo ya seye iya. Oni mchelera okati, anamane aninuwaya. Niko kanle omuhi haka wama.
6: Maho nilo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masiminka kupanli itu. Atuwa, etuendera la ila hoi, ndone barake yeyo ni hiyano.
5: Ayo ya kandone barake, no kala ne mata, ne hili, na mire erelo seye iya kamosa kamosa. Eli nihinkela hukala naka, nihinkela wakakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
6: Muru kuwore na maraka, kuwore na saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa na ekumi, ntoko manda na itoko yowo.
5: Ayo, munona ho, oturu mela nyungu, oniru hamirere.
6: Nare maraka, kahike ndentu mukaleke uyu waturu mela vo.
7: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nuwe keneo kumi. Okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama. Mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera. Niyoja ikina simfanya ni amuja cheni mwanyo.
8: Ukika vovo esta kozinyaruji?

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Berta, muro ripi o moro molelo, e xene era na yemana ka.
4: Papa, non acho xene na mi colana mai kute no xicula, ma ya o kuta o katana o kishinta.
3: Nganaka, ndo wane poke yeyo. Kendo ape ma pupa ma chikana frangu oweka leo yahu yu hiyo.
4: Maji papa, matuwa wa frangu kala nire duwa maikuta pa.
3: Nari mwanaka, mohano wa jamerolo sa frangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso wata, frangu onimo kali harno karna ikuru zinchene, no otima kasa wote pa wako vea.
5: Vamos a Banli Bararu Buruaseke.
6: Yo,
5: Berto Shinta.
7: Kai. Yo cantón que aquí Shinta Berta. Sai.
5: We rent a car here. Mukalana yana hosila ni murelo so koyani mukalo ote liwa murima. Osiyo anche.

0: só com melhaça, wampula.
1: Muniwa mwakili lima kumaso aradi msambeke muhina mwanlaka na soku milasa wampula. Maiko aneta miloko mele mweri ula wamayu. Mwaka wa doji mele eventisaj. Laka na soku milasa wampula vasi sula. Muniwa mungela osula wera ama hulela aani. Hari ama hulela opuru oniweheri wa sa irampa mulaponi mahumu. Nya wa provinsi wampula van. Ane pavela unu heri ya miteko sore rihi wa irampa. Enikuma omalema erwaka okwamba. Ama hulela mwalano wa mteko sekumi wa mpula vam. Anlipi heri ya mitaka mawani. Wale liha ana munchene wera soli ya sinape ya ya. Ehape ke siwe nepahi. Epachari ya ketoko oreri ha elatiwe orapiha. Ehalea peyaka. Muhina wosi ya kaireta. Sisa wohi ya ihabare za mlaponi mahumuni ilapu sikina kwene soko pela. Iya nisikina kumuniwa mtu nanyu owirianila. Mwina mwanlaka nini la okalenlea wa Rajabu Asani wa mikrofoni Vamosani Jamal Afonso omaki nani Mwiniwe wa sorera Ayu Lintuna upatirea ni habari ila nusuli hahu ni wira anin Ada mahulela aniweheri ya sa irampa mlaponi mahumu tepasha weni wa mpula vam Asue liha wim No vara mteko vowali pihera ka alipwale akanleta ni vara irampa seya. Wera yinu hereke miteko iye. Wore riha erampa enikuma omalema. Erwaka okwamba. Eri erampa yulu pale ya mulaponi mahumu numuru 13. Jeanette Hortensio.
2: Ama holela anweheri amiteko sa irampa ane wampula ane pavela we alipa apunywe ovara miteko sor hereria erampa yokuma omalema oroa okwamba. Erampa numuru 13. Ya kuvihe ovara mitego ya inihimwa okala ikilomo miloko miraruni tanu waise iyo miloko mele ni emosa so kwamba oniasa ni muloko ni sheshe omalema va provincia ya wampula delegado ane wampula oresti zezela osuela we mitego iya santo ko untere riwa maha wa miha so hiya na hiya na siri he na ve mitego so kiseria mulipa ola opanyiwe Ova hiwa, ahitu mereri hiwa wakuviha miteko seya mwaha wa mkalilu wakati wa mpanda yole. Ohinkali heria ovaru wa miteko, soro melea wakati wa ita. Maholela ola osuila we mpanda wa mpula miteko iya, ovaru wa waya ineta ipursento miloko mili nitaro.
3: E já iniciamos com o trabalho de terraplenagem aqui na nossa parte de Nampula. Iniciamos também com a construção de estruturas de drenagem. Temos diversos aquedutos que já começaram.
2: No pacheria, miteko so wapata, mpantahu ola wampula. Ni pacheria orhereria mapuro ale, mumvira mamas. Ni wanina anosha, no pacheria epasari eri mpua wa miteko seya. Miteko iya, sinira seraka. Nivara miteko seya we, ninlelo mwaka yola. Ni muhele alikatarau, no sola we epula mpanta ole kenrera urupa. Nto mpaka mweru wa outubro, novembro, nohana ovareto.
3: E estamos ali no sentido de melhorar ainda aquele desvio que foi feito para melhorar a condição da transitabilidade ainda mesmo durante o período de execução do projeto, entendendo que o projeto vai até o próximo ano 2027.
2: Delegado Ane Wampula, Oresti Zezela, usulihaka metin losa miteko soro hererua erampa numero 13, ukuma umalema Wampula oroa ukwamba oniasa.
1: Ni habari la anruhen liawe jane tortensio, niroa umunapo, wenno muniwa mtuna anyesuela we. O district wa umunapo wa provinsi wa Mpula, ono utikela ovahiwa wa mkua haya wanenli, musuru kuyole onikopi hiwa wireliwa ka waka liheraka ana munchene muteteni, onita ni wa Fidel, wopiraka Emiliao mulokoni pili, nikonto imia itanapili sametikal, wovikanaka ole wavahiwe umaisana. Musatoro e district ile Emmanuel Mpisa, o suili hawira, Akela kuwe haa muhina wa mwako la wopa chira wova hiwa Fidel Mpantoli. Atwa nchene antuna oro kusha msuru kwene yole. Evarilaka miteko seya so hienesa. Sinkela yotu kiheria. Maisana. Ya hika liheri wa omunapo wene weno. Muhina wa mkipito yola wa Fidel. Mapuro o hienesa anipieria emia emosa. Nimileko mshesheni mosa. wamsuruku wa kaliheriwe woperaka emiliao itanna masa nikonto emia itanna pele sametikal mteko sotu miha ulima uhuwa inama nisikinaku timaporo wa kaliheriwa ya ana munchene muhina wamsuruku yola wa Fidel omunapo Emmanuel Mpisa oswidi hawera msuruku ule ori mtokelo wa mkulu pale amlaponi mahumu Daniel Shapu Unoro kaliheri avanchi pale variari vamuteteni. Ana munchene ovara kayovara muhina wopanyaka eyembe. Ekanle owa kaliheri aka malo.
4: Financiamos 141 ano passado. Este ano tornaremos a financiar. E assim sucessivamente para ir abrangendo pessoas que pretendem ter este financiamento.
1: No kaliheri ya mapuru opiraka emie mosani mloko. No kaliheri ya mapuru opiraka emie mosani mloko mshishe ni ya mosa. Ni ya mosa. Nibosi iso ni pahiriaka bawira na kaliheri ya ana munchene. Ale anipavela nini umpereri ya ana munchene. Ale arimpua wira msuru kula uniri liwa muhina wa munwelo we distriki. Ni wampanta mkina aku waka liheri ya kaana munchene wameka. Ni msuru kuhula mtuwa kushavale yogo ohana osuwe la inamu na suru mela wakalia uutikika. Kivo yogo usha msuru kwenye yola weke ni pabela we kisonyole kewosonyola kashukure lala kikali hendri. Ale antuna oma akalela telefoni ilikareli wakawiko. Hiyo ni hoka liheri ya nupanya msuru kuhula ntoka muninya wihama tatani. Atuawo ahana po wakuvea ensueli haka
4: tirar qualquer valor que seja para agradecer quem quer que seja. Se alguém receber uma chamada a ser cobrado qualquer valor que seja, apelamos que de forma imediata partilhe conosco para nos desencorajarmos a atitude desta natureza.
1: E a rima suave Emmanuel Mpisa, o remusatoro é distrito e a omenapo a província Wampulavan, o suliaca muhina wampanta wanenli. Wo kaliheri wa msuruku wa Fidel, yogo unire liwawira ana munchene anakopa. Muhina wawira unakaliheria, novaraka yovara, ekanle owa kaliheria kamuteteni. Mradi umanyu mni wa nuku mhirani lakanasoku melesa wampula mkwa haya wopacheria, eva siswila yena mararu. Basivasi ya kinkela omuitana mshiri kaka jineni tortensiu. Wira unruhele habari yoku medishiritu ya omoma, yeyo ama hulela guvernu mpanto ule. Anisuli haa wira edishiritu ile, enira epwa hiriaka ni miteko samunu welu mpanto ule. Janeti.
2: Ama hulela edishiritu ya omoma wa provinsi ya Wampula, anikupali we mpanta yole wa provinsi ya, okala owoni hereka ikalilo soro melea, seyo, Inirua okwe heria orala we distritu yele wampo hero wa miaka. Mwane lo ola unkumelela mwaha wa miteko inirua opajirihiwa ninlelo mwaka yola. Wa mitano, soro hereriwa erampa imia itana mosa ni miloko itana taru. Yona mitili orowa omoma wa ikilomo imia emosa ni miloko miraru ni itana mosa. Mshatoro omoma juma katiria. Oswili hauradi Mosambiki we, norehereluwa erampaye la, ona mkwei heriavo orovoliwa mirelo somiseriwa, ni mirelo iye samata, irohiwa ka mapuro ohiana hiana ava provincia. Wamolomo amushatoro omoma, oswili hawe, miteko sorehereluwa erampaye la, yokuma onamitili oroa omoma, niroa upachiriwa mitanova, warerihiwa ka osinsiwa itikiti wawe anavirerua alipa anikela ovaraka miteku ya.
5: Então há muitos aspectos que poderão melhorar no distrito assim que a estrada se materializar. Porque este é projeto.
2: Sinjene inirowa orera wa distritu, norehererua irampayela, iya niroko samkulu pale erapa huu Daniel Shapo, owo ibaherenwe opuka mukaja miho we distritu yomoma, orimaha wa rampa.
5: Dependendo do processo burocrático como vai decorrer, que as obras de asfaltagem possam iniciar dentro deste ano.
2: Juma katiria, mshatoro omoma, ototopelaka orala we distritu ye la, norehereruwa irampa, yokuma unamitili orowa omoma.
1: Vano, nina tamela omakise rungwaya muhina mwanlaka na nasoku meleza wampula, eva siswila ya enamararu. Masiva, musuwele we. Amahulela amwalano wa mteko sekumi wa provinsi wa Mpula. Anwala lere kamihope mawani. So wale liha ana munchene muhina maikete lusikanlia ya o kalanaka. Variari vore riha ka solia sinape ya. Vamosani mirele lusikina kwene sampahari. Muhina woma na niha useka ireta sohi ya nasa. Mahulela opuro niweheri wa ekumi ana munchene umwalano ni wa mteko sekumi wa Mpula ba. Omuswe liha radi msambiki wira. Mapuro anwe tukiheri waka miteko solima mfera, mashikola, ni mapasari. Timapuro muntaliwa, sifahi waka mitaka seya yiri waka ana munchene. Samuel Carlos, usweli hawira ana musini. Anile lihi wawira yatu mihaka mirere lusaya seyo sinile.

0: Iyano va nini pahirani wumperere ka ana munchene patepasha wene ale ani weheri asana munchene ala lalere habari ukala wera ntokoni bansula wera iketelo se yeye so wi kapelela iya tayano wera paisi kan lotari hediwaka ya kumelela yo kumelela hoye ni hana wi kapelela osyaki hawera ni keno ukumelela iyano ni rekeni logi he wale anitumi hamma ferani mapasareni lelo ni mpaheria walela wera atwawo Tukihere kora tene rateleke. Otepasho wene iye sama kukwene. Na hime nufase. Ni hime ropolio. Atuawo areri heke ora tene. Hii anu nene vya vera mapasa rene meme muntumi hiwa iho panawo nali. Wira anatumi hamapuro ore ere la yemi heriwe.
1: Passamos, por exemplo, quando nós fazemos as feiras onde vende peixe, que seja devidamente tratado e comercializado em locais apropriados. Nós já passamos por ação a adquirir frescos em locais aprovados e propriamente tanto autorizados por efeito.
0: E a rima suave maholela opuro nweheriwa ekumiana munchene. Umala anu nwemteko sekumi wampula basa muele Carlos. Umpereka ana munchene okalaka nepole. Ureri haka oratene mrere losea sinape aya. Muhina wose kaireta. Ni hale la pahe o uriane la ihabari samlaponi mahumu ni ilapu sikina kwene soko pela. Vasa ni mshiri kaka Janet Hortensio.
2: Ya pase lapo ahuni lapo soko pela sota pulelwa isoma Janet Hortensio. Mkulu pale elapo ahu danie shapo onipacheri ha olelo mshukuru awe wa mahiku mararo e provinsi ya Yoniasa. Onikelawe oweheria metelo sa miteko sa maholela maporo ya le. Oweha metelo sa projetu oraliha ni okumanela ni anamawani. Oniasa mkulu pale elapo ahu onro ushukuria i distritu so kwamba, omekanyela, omandimba, omavaku ni omwembe, mamosaru ne poma yolishinga. Mshukuru ola mkulu pale elapo ahu oniasa. Ori muhina opacherihiwa urumeliwa mirerelo sana munjene ntoko mirerelo samasi i distritu somandimba ni omavagu. Empa munrowaya obariwaka miteko samalano wa sharia i distritu yomwembe. Mkulubale elapo ahu mkoha ola uniholiwa ni ministru amalano wote kateka ni mirelo samuro Fernando Rafael. Oweheria muteko Iveti Alani, ministro administração estatal ni função pública Inocencio Mpisa, ni interior Paulo Shashini, ni asharia Mateo Saizi. Anamawani anivikana ikonto itanu e lokalidadi yobalao i distritu yoshokwe o Gaza, anihawela wopanyawo mirelu sayolya ni isentru sekume, maha wototoa erampa ikulupale, inipia maproyale. Omuta ola, anrumela itratore, ni mikukutra iye ineta na shinama, ntoko osweli hawe maholela onweheria sote kateka oshokwe Karmindu Shiozi. Tu anivikana ikonto mloko ni pili, amkulutu wobandir, elokaldadi omunyika, osedi o distritu osusundenga omanika, apachera ikumelo nsana urumela miteko samala nwe kumi no pachirihua urumeliwa esentru ye kumi ya maporo yale. Esentru ye kumi, erumeliwe musuruku unipieria imilia utaru samitikale, etekinwe ni mutenkeso wa mashina, we mererihinwe otipa maposho, amuhaku, variari wa mutumerero huiwananiwe. Gubernadora Omanika Francisca Tomás okanle topachirihe urumela esentru ye la ye kumi yo bandir o hatu mereria anamuhaku akina. Anivarela muteko mirelo samuhaku samapuro yale we anavara iye sivarihaniwe. Ilapo soko pela nikuru na tu imia taru anota puliwa esumana ye la ndriahu o Venezuela waya wo anamuteko otinta. Polinsa Metropolitana ya tugweliwe ahimeniwa ka opavela wire la mpanda egolpi ya stadu. Otapuliwa weno watu ya la opacherihimwe segunda feira. No otapuliwa mwali mmosa ayia kasawe muloko nitana mosa samunu welwawe ni Mary Story. Ayaka miloko itana pili ni mmosa mamawe kapitau Antonio Zekeya avahiwe eukumu yotu kweliwa iyaka miloko milini sheshe. Mwaha wawire la mpanta miaha so watu pela ama holela a Nicolas Maduro. arumenaka epahari seyo savonye mweri wa Mayu mwaka wa 2000.

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Labana mahuno wany hiraora tarusa shekuwa 15 horas katura munio mosuela oron kalaka tiwa sokmelasa wampula mpandra ya wanendi ni olelo kenendo birikani ha wepisa studio ya nera nenroa ni Jamal Afonso kumheria mukwa hawanendi wa sokmela sa wampula muradi mwanyo no pentela honi uyana wasorera shekuela ya e quarta feira boa tarde.
2: Sokumelasa wampula.
1: Ihali so ileliwa muniwa muhina masokumelasa wampula. Ama hore la mteko soso ma o distritu yora pali, antrogi ha ikalilo wakanlia ya o irane ya orehirasi wa isala sipwe yanse no vira ama nankaya. Mutenke so onuwehira sa irampa ani wa provinsi ya Yewampula, o umperi ya mamperetero utarihela yovari haniwa sindulu wanani watali wa irampa yokuma umalema mpaka okwamba. Sa ekumi, Wampula va sindaleri wa mitaka soli piheri wa orate la solia wanamuna osiaka ireta. Ia ni mihasikina, munimu iwa wakati vakani pahi, muhina masoku melasa Wampula mpantra wanendi. Enamararu, mahiku mloko miili, mweri wa mai umwaka wa 2026. Otoki hani okumi heri ati wa Arije Urozu, umakina ni kinikali hiruwa ni Rosario Angelu. No pentelani oniwerela wa muretele. Ni mpacharia ni ekumi, ama holilaya, anikoma alela olaleri ya mitaka mapuro ohi ya nasa ni mpaka mshikola. Wale liheri ya atu, urapi hasolia ni onyawa rata, okanle mukalelo mmosa wosia ka ireta. Rajabu Asani.
3: Ama hulela amwalano wa mteko sekumi wa provinsi wa Mpula, anruala lere kamihupi mawani. So wale liha anamunchene muhina maikete lusikanlia ya okalanaka, variari vore riha ka solia sinape ya. Vamosani mirele lusikina kwene sampahari, muhina woma naniha osika ireta sohi ya nasa. Maholela o puro ni weheri wa ekumiana munchene umwala anoni wa mteko sekumi wa Mpula va. O musweli haradi msambiki wira. Mapuro anruwe tukiheri waka miteko solima mfera. Mashikola ni mapasari. Timapuro muntaliwa. Sifahi waka mitaka seya yiriliwa waka ana munchene. Samuel Carlos. O sweli hawira ana musini. Anileli hawira yatumi haka mirerelo saya seyo sinilima ya mamatani. Hotepa shawene iye samakukwene. Anatukihere mapuro orerela. Ari mapuro yawo answeli wanama hulela anuwehere miteko sekumi. Mteko la, unireli wawira ohinatarabalelea. Horeta wakolera. Hotepa shawene ovalu wasa mirimani. Mpantula.
4: Continuamos a pedir a colaboração de toda a sociedade civil, acima de tudo, de órgãos de comunicação. Como podem perceber, as medidas de higiene coletiva e individual não só devem ser implementadas dentro do surto,
3: Ia anova nende pa herene wumpereria ka ana munchene. Watepa shawene ale anuweheria sana munchene. Ala nlalere habari. Ukala wera ntokone vansula huwera. Iketa lose yeya sowi kapelela iya. Tahiyano wera paizi kalota rihedi waka ya kumelela yo kumelela hooye. Nihana wii kapelela osiaki hawera nekeno ukumelela. Hiyano nireke ni ilugi he. Wale anitumi hama ferane mapasarene lelo ni mpaheria waleela. Wera atuawo. Atukihere kora tene teleke. Hotepa shwene iye samaku kwene. Na himanufase ni himeropolio atuawo areri heke kora tene. Hii anunene vya vera mapasa rene meme muntumi hiwa iho pana awo nali. Wira anatumi hamapuro orere la yemi heriwe.
4: Passamos, por exemplo, quando nós fazemos as feiras onde vende peixe, que seja devidamente tratado e comercializado em locais apropriados. Nós já passamos a população a adquirir frescos em locais aprovados e propriamente tanto autorizados por efeito.
3: Yari maswawe maholela opuro nweheri wa ekumiana munchene. Umala anonu wa mteko sekumi wa Mpula va Samuel Carlos. Umpereka ana munchene okalaka nepole. Ureri haka oratene mrere lusaya sinape ayam. Muhina wose kaireta.
1: amaholela mteko sosoma odishutu yorapali ya wa provinsi ya ye wampula anipavela saikalelova musani ana makaliheria ohianasa wakanlia ya orene ya otekiwa hata orehirasi wa isala sinyanyenge okati wa viraya amwanankaya mulatu wopwe ya saisala seya okati ulava mwatelo wa ikonto tanda mosa ni mloko mitanda mosa anashikola otepashwene amasumelo opacheria anisoma vanlaka niwene Wola vla direto ora unio hiri amiteko sosuteria amavano ni Varlo Savano Adelina Samuel. Winre e distritu yele isala so wadra tisote kweni ikaruma sammawani. Pimana sihindi paya ni itaonisa epadru okati wepula.
5: 2025 tínhamos 60 turmas ao ar livre, que correspondia a 3.840 crianças que estudavam no ar livre.
1: Mwaka wa 2025, narina ituruma mloko mitanda mosa sana shikola ya soma vate. Enitonye ya mwatelo wa numuru ikonto taru ni emia tanda taru ni mloko mishishe wana mwene ya soma vati. Vano mkwa ola gunjerea vanirina ituruma mloko mishishe ni isheshe. Ana shikola anisoma mapuro ohi anasa woikala musala. Ni enikusheria uncheria numero 4 mwahawoka la wira mutano va no wakela ana shikola masumelo opatiria na himia ana prime
5: as razões de subida primeiro tem a ver com o super comprimento de alunos de classe iniciais nesse caso estamos a falar da primeira classe
1: diretora uniwehiria mteko sosuteria amavano ni varlo savano distritu yorapali Adelina Samuel asweli haka sa ikalelo ni miteko sinivariwa Wamana ni huwa otami huwa anamwane anashikola. Anisoma vanlaka niwene woikala musala. Samiteko sa irampa, emosemo sa inikuwe hiria mushovo welapo. O distritu yomoma nanlelo muhina mwaka yola. Inopacheroa muteko oro hirasi wa irampa. Janeti Hortensio, ono sueli hauratene.
6: Ama holela e distritu yomoma va provincia wampula. Anikupali we... Anikupaliwi mpanta yole ava provincia, okala owoni hereka ikalilo soro melea. Seyo, inerowa okwe heria orala we distritu yele, wampo hero wa miaka. Mwanelo ola unkumelela, mwaha wamiteko inerowa opacherihiwa ninlelo mwaka yola. Wamitano, soro hereriwa erampa, imia itana mosa, nimiloko itana taru. Yo na mitili orowa omoma wa ikilomo emia emosa ni miloko miraruni itana mosa. Mushatoro omoma juma katiria. Oswe liha uradi Mosambiki we norehererua erampaye la. Ona mkwe heriavo orovo liwa mirelo so miserua ni mirelo iye samata irohiwa ka mapuro ohiana hiana ava provincia. Wamolomo amushatoro omoma oswelha we miteko sore hererua erampaye la yokuma onamitili oroa omoma niroa upachirihwa mitanova warerihwa ka osinsiwa itikiti wowe anavererua alipa anikena overaka miteko ya.
7: Então há muitos aspectos que poderão melhorar no distrito assim que a estrada se materializar. Porque este é um projeto...
6: Sinjene inirowa orera wa distritu, norehererua irampayela, iya niruko samkulupale edapahu danie shapo, owo ibaherenwe opuka mukaja miho we distritu yomoma, orimahawa rampa.
7: Dependendo do processo burocrático como vai decorrer, que as obras da asfaltagem possam iniciar dentro deste ano.
6: Juma katiria, mushatoro omoma, ototopelaka orala we distritu ye la, norehererua irampa, yokuma onamitili orowa omoma.
1: Mutengeso wa ani wampula nno, unavekela wotu mererua siso, atu ye mererue ovara muteko, wore hirasa irampa, yokuma omalema mpaka okwamba. Ovara owa kuvea ni otarhela evariheniwe muhina mwa etikiti, okati wahimiawe mpereteru manene, wira ponro wawe omalihani ovahereria. Nanlelo Janeti Hortensio, sinihimwa okala ikilomo kavi.
6: Inihimwa okala ikilomo miloko miraruni tanu, waise iyo miloko mele ni emosa, so kwamba, oniasa, ni miloko ni sheshe omalema va provincia hewampula. Delegado ane wampula oresti zezela oswela we miteko iya santo ko untere riwa mwaha wa miha sohi na hiya na siri he na ve miteko sokseria mulipa ola opanyiwe ovahiwa A hito mererihua wakuviha mitekuse ya mwaha wa mkalilu wakati wa mpanda yole. O hinkali heria ovaru wa miteko. Soro mele ya okati wa ita. Maholela ola oselawi mpanda wa mpula miteko iya. Ovaru wa waya ineta ipursento miloko mili nitaro.
8: E já iniciamos com o trabalho de terraplenagem aqui na nossa parte de Nampula. Iniciamos também com a construção de estruturas de drenagem. Temos diversos aquedutos que já começaram.
6: No pacharia, miteko so wapata, mpanta ola wampula. Ni pacharia orhereria mapuro ale, mumvira mamas. Ni wanina anosha, no pacharia, epasari eri mpua kwa miteko iya, sinira seiraka. Ni vara miteko seiya we, ninlelo mwaka yola. Ni muhele alikatarau, no sola we epula mpanta ole kenrera urupa. Nto mpaka mweru wa outubro, novembro, no hana ovareto.
8: E estamos ali no sentido de melhorar ainda aquele desvio que foi feito para melhorar a condição da transitabilidade ainda mesmo durante o período de execução do projeto, entendendo que o projeto vai até o próximo ano 2027.
6: Delegado Ane Wampula, Oreste Zezela, o Surihaka Mete Losamiteko, o Sor Hererua Erampa número 13, o Kuma Umalema, Wampula, Oroa Ukwamba, Oniasa.
1: Amaholela o distrito yo Mujingwal yo wa provincia de Wampula, a Tokiha Makuru, anireliwa wetelela, wawe haweha ni wale liheria alimi mawani, okala na epole oitu mihasolia saya sotene. Musatoro o distrito yo Mujingwal, Juan Zampula, winre mutako yola wola leri wa mitaka, onikumelela mahawoni wako wakuvea, mwatelo wa soja sintumi huwa mamerika dumohi ya nasa, saya distrito eneele, wamone luawe, mukarelo mmosa onopo piheria wanikerela, wona nea etala mawani. Zampula, uhunchera towo sweli hawira, atuyala etumwale olalere mitaka sohi ya nasa, anivara vamosani ama holela amawani, ni otarloni, onni sweli ha ekanle okumela kasa tumihua solia sotene.
9: Isso porque a primeira coisa é que quando você vende os seus produtos agrícolas na totalidade, primeiro é que no ano seguinte, você para ter semente, acaba procurando e pagando valor muito elevado em relação àquele valor que você já vendeu.
1: E o pacharia o kalawira, mulimi watumiha sotene, mwaka unirua, onini kutakuta mapanyirua we miso, wanaonanea otuma ni ihisapo yo wata. Wovika na musuru kuwa nimbalawe okatu wotu miha, otu ekinagu okalawira mobu pihorinaya okala oona neaka etalamu emusini. Hata okolo mole la wota sea anamwane opo velela ekanle edijinutrisaun. Bimana wanikoma alela hongola lere mitaka sohi ya nasa. Bwalela anamusini alime wira pole otu miha sotene etumihe kefakani. Wopela wikali hano ni tusikinagu savate samwe musini masuo hili ala wisukeria sintoko eto nyero nina anova matuvi onihimwa 50 hata 60 metikash masuo atramela okati wawala okana oru wako okwanya nea emia pili ekihimbi mosapahi
9: por exemplo agora o amendoim está 50 metikash 60 metikash quando for aquele periodo de sementeira poderá custar acima de 200 metikash um quilo.
1: Yari maswawe Juan Zampula, musatoro o distrito yo Mujingwal, alavulaka mahawa miteko sinivariwa, sinireliwa alimi uhili ya na wisukeria, okala na epole, uhitu miha soja saya sotene. Nina atamela umakisoro ni wanlaka na norelo. Masini hakumve, Rajabu Asani, kinomu itanato mkua haola, ni ehapari ya Fidel, musuruku onikopi huwa ana mungene, guovar la miteko sohi ya nasa so wika lihano.
3: O distritu wa umunapo wa provinsi wa Mpula, ono tikela ovahi wa mkua haya wanenli, musuruku yole onikopi huwa wireliwa ka waka lihera ka ana mungene mutateni, onitani wa Fidel, wopiraka Emiliao Mulokoni pili, Nikonto imia itanapili sametikal. Wovi kanaka ole wavahiwe umwaisana. Musatoro edisiritu ile Emmanuel Mpisa. O sweli hawira. Akela kuwe haa muhina wa mwako la wopachira wavahiwa Fidel Mpantuli. Atwa nchene antuna oro kusha msuru kwene yole. Evarilaka miteko seya sohi enasa. Sinkela yutu kiheria. Umwaisana. Ya hika liheri wa omunapo wene weno. Muhina wa mkipito yola wa Fidel. Mapuro ohi ya nasa anipieria emia emosa, ni miloko mshosheni mosa, wamsuru kuwa kaliheriwe. Wopiraka emiliau itana masa, nikonto emia itana pele sametikal. Mteko sotu miha, ulima, uhuwa inama, nisikinaku. Timaporo wa kaliheriwa ya ana munchene, muhina wamsuru kuyola wa Fidel. Omunapo, Emmanuel Mpisa. Oswili hawera msuru kule, ori mtokelo wa mkulu pale amlaponi mwahumu, Daniel Shapu. Unoro kaliheri avanchi pale variari vamuteteni. Ana munchene ovara kayovara muhina wopanyaka eyembe, ekanle owa kaliheraka, malo.
10: Financiamos 141 ano passado, este ano tornaremos a financiar e assim sucessivamente para ir abrangendo pessoas que pretendem ter este financiamento.
3: No kaliheri ya mapuru opiraka emie mosani mloko. No kaliheri ya mapuru opiraka emie mosani miloko mshushe ni amosa. Ni amosa. Nivosi iso ni pahiriaka bawira na kaliheri ya ana munchene. Ale anipavela nini umpereri ya ana munchene. Ale arimpua wira msuru kula uniri liwa muhina wa munuelo we distriku. Ni wampanta mkina aku, wakaliheri ya kaana munchene, wameka. Ni msuru kuhula mtuwa kushavale, yogo ohana osuela inamu na suru mela, wakalia utikika. Kevo, yogo kusha msuru kwene yola, weke ni pabela we, kisonyole kevo sonyola, kashukure lala kikalihendri. Ale, antuna oma akalela telefoni, ilikareli wakaweko. Hiyo, ni wakaliheri ya nupanya msuru kuhula, ntoka mninya wihamma tatani. Atwao, ahana po wakuvea, ensueli haka.
10: Tirar qualquer valor que seja para agradecer quem quer que seja. Se alguém receber uma chamada a ser cobrado qualquer valor que seja, apelamos que de forma imediata partilhe conosco para nos desencorajarmos a atitude desta natureza.
3: E a rima suave Emmanuel Mpisa, o remusatoro é distrito ya o munapo a província Wampulavan, o suliaka muhina wampanta wanenli. Wo kaliheri wa msuru kuwa Fidel, yogo unire liwawira ana munchene anakopa. Mwina wawira unakaliheria, novaraka yovara, ekanle owa kaliheria kamuteteni.
1: No maliheria mpantra wanendi wa soku melasa wampula. Muhina mwanlaka na variaru wa mihaso hiya nasa. No swedi hawira ama holela mteko soso maodishiritu ya urapali. Antogi haa ikalilo wakandia ya owe ranea urehirasi wa isala. Sipwe yanse no vira amwe nankaya. Mutengeso ni uhiria sa irampa ani wa provinsi ya Jawampula. O umpereri ya atu ya mereruwe ovara mteko eneola. Otari hela yovari haniwa sindulu wananiwata liwa irampa. Yokuma omalema mpaka okwamba. Muhina mteko sa ikumi, ama huolilaya, anikoma lila olalera mitaka, soli piheria, oradela solia, wanamuna osiaka iretra. Arisha Eurozu, toto kinge ni okumi heria, woka liheri wa umaki nani ni Rosario Angelo. Buwa tarde.
2: Soku melasa, wampula.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: que tanto amor.
3: Olá, Júnior, por que tanta pressa?
4: Sabes que gosto de almoçar aqui na tua casa todos os domingos, vovó.
5: Dodoma, muito boa moça, vou comer a boa Tanzânia. Um brume de gua, mirando a África Austral. Nereere wa Afrika, wo pireka miaka miloko mili ni tanu. E gulusha dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kuni mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutu pani pavelawe. Nini wadela ni kuwa sohuwa nelea, sapalashti kwene, ni iforu sapeve te. Mungwe ha toto mogo, akala wera onirwano eto nyeri enihime wera veke kai ikulusha wa toto ma. Murupa mkure la niwa ya, nogo onirwa eto nyeri enihime okala eke kai KFL, yole mpwa, makodoro toto ma. Nyungu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya vamerea lilo sotene, miwana wala antumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wa toto ma. Tiore ra ni oro melea. Nipanya ni ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mbakiwa ya akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Bapavela kwa suwa resikina satotoma mwate arami ni 87 187 0001. Walamu hinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wakuvea.
0: O que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: que tanto amor.
3: Salama, Shunwe. Esse é o Aku, veja.
6: Munisuela, uiro que se velo já o aninho vá botar na pipi, tu minco só tene. Então que ele era ne musaro anho e o lore era xismano o tene. Nem o nono é um que ele ia trai o ane.
3: O carrani mulhawihe. Esse é nito. Que o se vende?
6: O que se vende? Correiro te paixo se vovica na mágico máquina.
3: Ah, é o calaveira que rende mache. Mache, tio já saca só se vaciva, se girero que cuela.
6: Olha só se vaciva, é xene e eu.
3: Mirare lo saca saio ya suniwere. Mwanye sumana yo tene. Muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
6: Kwa suvani rerena, nkivahe to vakani.
3: Ayo, vakani tomusoro. Ni inkiene ya murere lo aka. Wayoja yo kisivela. Mpento.
7: Pakento komio mukala no sole so siba ni murere lo so kwea ni mukalote lwa murima osi avanchene okala vanchene ni pento wata
8: Oonya kamiano kinapea ni masabela pahi mahaya nali kanya ni tuzo tena tinapea ka bela tokwe ni wako vea ni minuto miloko kiana yocho wali pia rutu muzako tene Bela, mahaya, ona unono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona mavoni hantuka muza kodene. Ni hata manaka nkalo hakaleleni. Masaka, Bela.
9: Nampula bonita,
10: nampula owani.
11: Ama kholela amiteko sa governo wa provincia ewa mpula aniso lihawira anoro wira na yamera anakoso kumelo mahikumile komele imali mpaka mile komele matana mararo mweri wa junyu mwaka wa 2026 wapoma ewa mpula anirowa wiranea okampu wa mavuku anirowa okhala ae kwa hayane tanapili amiteko sana koso fena na vikwa hayaneli amiteko sana koso wariari wa sina Wile piha wale anipavela okalela mera ya la. Onira na ya mapuro, uniweheri wa samiteko sana koso wa provinsie la. Hata wariari wa mapuro amu interneti www.fena.gov.mz. paka mahiku mila komeraro mweri wa mayu mwaka wa 2026 mwapamela ka suwela sikina wa mera ya la mwate arame 85-33-04-47-7 85-33-04-47-7 mukhalele mera

0: re re o nkhela
1: ayo ke re ka thong tsene ke heri ya ka mosi go te korera
0: re re se ba tire
2: nke na ona ka re ga se wa ta sisa e sheneng khumela ba
3: ele o paka ya mamenyo ka ve ke le wira a khali heri ka thina mo ape ba ba khumya bo sisu
2: nto ya pe yere
3: mosi we hopa yo uma yo siwa
2: hopa yo uma no fere ga sa bona sevela
3: enna sevela awo sa enna sevela iyo khanna khan ma fere ga se wa ta sisa
4: e ke kai E hopa yo uma, ele mwa yeye ni tanake yoja saka sosiva. Tiso oti kimani hamili, ni sosiva. Nkaja uhani wakane tu. Kihenle tuwe mosa yore rashe kiwiro naka nyuo pahe. Epiriri kwa mosa ya mpento.
2: Mama kukhanle tuwe mpira mpoko nyuo. Kinona wera wana mpanyana wapi ya humkina kumusia.
5: Mukore hopa yo uma naka lekiti ipirir kwa samuya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpen

0: kumanilo waihapari.
1: Bono iti. Sisa muniwa ni ntukule la kana mkumanilo waihapari mpanto la wautano ni riri ya lapuangu. Wampulava okabdil gadi oniasa mamusani o Zambezia. Lakana na mkumanilo waihapari ni mpanto ni hae provinsia oniasa. Wendo mkulu pale amlapani mahumu Daniel Shapu. Osweli hawa wera bano pache rihi wa mwaka yola. Gitoko sore rihi wa erampa enikuma okwamba. Erwaka omikanyela. Yeyo enikusha ikilo moso piraka. Miloko mitanamisheshe. Wampulano. Ane aria maholela aniweheria sairampa mlapani mahumu tepasha wene mpanto wala uprovincia. Asweli hawira bahano kalavo wakuvea. Ureri hiwa erampa yoku maomalema erwaka ekwamba. Erampa yeyo yulu pali ya mlapani mahumu ya numuru 13. Hukab Delgado, noro suwela muniwa wira ikulutu taro selu kalidadi ya ominyanya edistritu ya omiluku. Mwaha wa takali yao anroya hukumuku anamusini mpantoli. Atuawo apachara kukuma mapurwale. Kenera Ozambezia, ama hurela epoma yo kilimani. Anipache riha enamanili ya sumana yela. Mteko soli mvamsuru kwaya anamuteko. E munisipi wile. Sisa muniwa iya nisikinako. Yabari mtunanyu uriani la muhina mwalaka nila. Ukalendiawe Jamal Afonso omakinani. Vamosani Rajabu Asani va mikrofoni. Mniwe wa sorera. Ayu, ulelu mahiku aneta miloko mili, mweri tiwa mayu mwaka wa 2026. Laka na mkuma nilu wa ihabari mpanto la wotano ni eriri la pahu. Ntuhuni no suwili yahu ni wapachirani ni mpachiri hae provinsia ya Uniasa. Wenu mkulu pale amlaponi mahumu Daniel Shapu. Osuli hawa wira vano pachiri wa mwaka yola. Miteko sore rihi wa erampa yoku maukwamba, erwaka omikanyela. Yeyo enikusha ikilo moso piraka. Miloko mitanamisheshe. Januari Eduardo.
2: Presidente ailapahu Daniel Francisco Shapo. Ohima na maru una edistritu omikanyela. Wira vahilekenle sinkilo pachira miteko. Soheli wa alikatarau musewe onikuma wana mkwapa wakela omikanyela. Musewe wa ikomoso pira bloko mitanu ni sheshe. Daniel Shapo ulma masuala vamtukumano wera nye evila yonsaka edistritu omikanyela nino provinsi ya Oniasa fama hawa sukura mahukuma laru e provinsi ya Oniasa. Mutukwene ole ohima wera ni oheli wa alikatarau musewe onikuma wana mkwapa wakela omikanyela. Onkelo kavihira wetila na watu ni itu singelo kavihira utukua wa mhaku wa edistritu ele. Daniel Shapo ohima wera miteko iya soheli wa alikatarau okumela wana mkwapa wakela omikanyela. Singelo pake wa mosa ni miteko soheli wa ekipata la etukwene vasede va evile onsaka nito oheli wa miteko sa registro civili.
3: A primeira preocupação que ficou aqui na minha cabeça quando passei de Mecanhelas a fazer campanha
2: opakira kere kere mana ya etu opakira ni yukari yaka distritu ela ovekila otandiwa atu a distritu ela ya vekila musewe miyo kuhura ulilofa kuhima wera musewole hiyo novunya ikonkursu wera taliwe preteru ni musewe ola onkilupa kiroteki wa mwaka ola etu ekinani nasa sa wera vahilikele yerane edistritu ela ununane ya mana ya otekiwa ekipata la etukwene ya edistritu ela nito otekiwa nipuro nolepihiwa ashinemane etinae unua
3: tambien via kia Mecanhela para vir dizer a população de Mecanhela que já lançamos concurso para a construção do hospital distrital de Mecanhela.
2: Va emare otukwana na tuala Daniel Shapo ohinyerera ikaro pili sineriwa ambulansia singelo kavihiraka oteshiwa areta mapuro ohia na hiena erohiwaka chipatala ya basede ya distritu ele. Daniel Shapo wosukura e provinsi Oniasa wa mhukumararu ola onkela mana ya namaru una otukumana na tu ohia na hiena ampaka mpanta umarano waboma e distritu ele.
1: Ama hulela e munisipi ya Okilimani e provinsi Ozambezia apache riha enamali ya sumana yela miteko so waliva anamteko amtenke sole Nusha Rodriguez.
0: Muhola ni kuru nepome ni la mulila mekaya vachua bova Zambesia. Olocha riki o tatana wana malapa wereni hiku na nomori la mteko. Warimpuwa wa sopa nilila saya.
4: Eu acho que é legítimo quando não há o cumprimento que os funcionários, portanto, reclamem. Aliás,
0: kinona ui orimpuwa wa sopa nilila sana mteko tene. Ukua, alekelo limbo. Na votatana, echu eri malamulila pahu. Akuma na malapa, anikuru nila. Mpaka nikuru na kulela miahasa muhaku ni koro. We eloche ni muhola ni kuru nini muhola tole ahi wakela awakela na wala paele eloche anoto
4: também fez duas promessas de que o fundo de as iniciativas locais será dispensado ainda neste mês
0: ntapulela kamasu amuhola ni kuru nepome ni lamulela mekaya Manuel Daraujo. Manuel Daraujo aloche na velo vinre into ni hiku na nomoro la mteko ahakela mkavihero wa governo central. Ona po havo emilia o makuma sesesa metikal. Ui limvenu anamalapa nikuru nenle. Muhola nikuru nepome ni lamulela mekaya Manuel Daraujo. Aha chera maswawe ariki. Manka au ya rayano na anamalapala. Yarisa mieri mitanu na pili. Ikoroa inapo havo emilia o makuma tanu nararo sa metikal. Ahito mwaha woleke lo limva. Onarantua woleke la wake la mkavi hero. Unaichanua fundo di compensação autartika. Okumele la Vazambezia Nusha Rodriguez.
1: Bano ne habari la yoli mwa anamuteko. E munisipiu ya Okilimani nirowa Okab Delgado. Weno muntuna nyugiwa ni mushirika Grasinda Masura. Wera ikulutu taru se lokalidati ya Ominyanya. E distritu ya Omiluku. Ashine niaya akumamu mapuru awo. Nya mwaha watakali ya kamele mapuru ale. Nkansuli heni urateni habari la Grasinda.
5: Ihali chowili lia. Wotonka ihapare nsatro o distritu mari uhachi enre imawani charuchile anle atu vakani vakani opisa nrima anulima icholia chaya mamatani. Imawani chotaru kachinokalia na achaka atoko uminyanya ushashasha ushashasha doj. Naso ukati mwenchu uviralewe malelio. Avo atu akina ko atruwende uvara nteko wolima uminyanya. Yakalaka itu yoti kiniha anahima cha. Nsatra omelu kuende atu atamile imawani cha ya anuponyanya wavila sede yo distritu. Mario Haji honichu weliha wera unokalaru ana mawani uchawela wavila aina anopuwela utruwela mawanya ya. Meluku rinani pronimoja norwa hiya ana mawani nacho kanirena nkavi hachero anotepa uvahia ale akande ohuwa huvacha venchi chinene akina kwayo anolima imatachaya. Bimana enchi arriva vale, aholi ahavo vavale, nina wakuma ni haka, wapisi ha ndrima, wira ni havo ni huku, ninokele huu ukala worera, ni utruwela uwane, nanso, unokalaru ulamalila, anopuwela mawanya ya, ni ukupi ni huku. Mario Haji, nsatra omeluku enre wanena nacho, yao imalili ya wa distritu, woto nyira wira mayoli male, yore ukumi hacha, icholia chaya mamatani.
1: Aimai, vano ani wampula nno. Unumpere ya wira vahana vakalaka vo wakuvea. Upahiriaka ovariwaka muteko. Woma nanihiwaka orerihiwa erampele enikuma omalema. Eruwaka okwamba. Masile habari ontuno suliha orateno ratene mchiri kaka Janet Hortensio.
6: Ama holela awaheri amiteko sairampa ane wampula ane pavela we alipa apanywe ovara miteko sorherera erampa yokuma omalema oroa ukwamba erampa numero 13 ya kuvihe ovara miteko ya inihima okala ikilomo miloko miraruni tanu waise yo miloko mele ni emosa so kwamba oniasa ni miloko ni sheshe omalema va provincia ya wampula. Delegado ane wampula oresti zezela oswela we miteko iya santo ko untere riwa moha wamiha sohi na hiya na siri he na ve miteko sokseria mulipa ola opanyingwe obahiwa ahitu mereriwa wakuviha miteko seya moha wamkalelo wokati wampanda yole ohinkali heria overwa miteko soromelea okati waita. Maholela ola oswela we mpanta wampula miteko iya ovaruwa waya ineta ipursento miloko mili nitaro.
7: e já iniciamos com o trabalho de terraplenagem aqui na nossa parte de Nampula. Iniciamos também com a construção de estruturas de drenagem. Temos diversos aquedutos que já começaram.
6: No Pajaria, Miteko, Soapata, Banja, Ola Wampula, Nibajaria, Orheria, Mapuro Ale, Mumira Mamas, Niwanina, Nosha, No Pajaria, Epasari Eri Mpua, Wamiteko Seia, Miteko Ia, Sinira Seiraka, Nivara Miteko Seia, We, Nile Lomakayola. Ni muhele alikatarau no sola wi epula mpanda ole kenrera urupa ndo mpaka mweru wa outubro novembro no hana ovareto
7: e estamos ali no sentido de melhorar ainda aquele desvio que foi feito para melhorar a condição da transitabilidade ainda mesmo durante o período de execução do projeto, entendendo que o projeto vai até o próximo ano 2027.
6: Delegado Ane Wampula, Oresti Zezela, Usulihaka, Mete Losamiteko, Sorhererua Erampa número 13, Ukuma Umalema, Wampula, Oroa Ukwamba, Oniasa.
1: Muradi umanyu mumuni wa noku mhirani laka na mkumanelo wa ihabari. Mpanto la wotano ni eria rielapo yo Mosambiki. No tikela tova e provincia ya Oniasa. Wendo ni tuna hui wa habari mosa eni hima wera guvernu e distritu ya Omarupa Mpantole. Oni kupalela we. Msuruku onireli wa okaliheri wa ana mawani. Ovara kayovara vo wera anapanya yembe. Msuruku uo onoro ruhela munuelo munchipale Mpantole. Zivasi akinkela to omuitana mshirika ka Januari Eduardo.
2: E distritu ele yu hakela msuruku ni paha 6 milionj ametikaj ni sokavi hiriwa iprojetu so pira miliko mitana mosa ni tanu ntaru iya sinivari hamiteko so hiena hiena sinivari hiwa na amuavano ni sinivara vampanta va olimi na koso usoto datota ni tuiki na ntuku wahua alaku musatro aiboma yomarupa Luisa Kalima o hima wera nana nova guvernu onavari hamiteko so wawihaweha ni wakavihira atuwa panye mzuruku ola wawere kalike woli pihira wawari hamiteko so tukula edistritu ele mutukwene ole o vikila tuwera atuwa panye mhaku wa fideli wera hane vataka hamiteko erromili haka wera mhoruma ya ankelo hukulosira wa atu akina were oliheke.
8: O fundo veio e nós conseguimos financiar.
2: Hiyo ni nona mana ya vamiteko sinivarihiwa na tu ya kenle mzuku wa Fidel. Etu entonyi la werika ikai mhaku ola ongelu kavhera utuko wa edistritu ahu. Etu ndina huwa uriyo uo perra atu ya kenle mzuku ola uwera edharlike mteko romilheka hokulosha uwera ya kileke akina.
8: Ekonomiko aki ya univel do nosso distritu.
2: Mholo maya atu akina akina ya kenle mzuku ola ni aniverla mteko edistritu ele ahon hira oteli wa amrima ni ala anni romeli hawera ankilu lipi hirovari hamiteko sotu kula edistritu ele wampanta wa muhaku hiyo nino nhira tepa oteli wa amrima kanubu elila mashivano nina romeli hawera ni eprojetu ele Fidel okumahu watukua ni muhaku wemusahu watukua Musuruku onikavi hira eprojetu so hiena hiena sama vano ni sotu kula muhaku edistritu wa marupa nerua Fidel onno nhira mitonyero so kavi hira utukua wa edistritu ele no provincia Oniasa Januari Eduardo Kumela Oniasa.
1: E provincia Cap Delgado, atu anivara miteko somi seria e distritu ya Omakumia. Rikuluti mosemo sa ehirere waka meili wani atakali. Nonruano, vanno ni wawira, wopachiraka wani waka hiyovale. Gresinda masura vasivasi ya monsuwe lihoratene haparila.
5: Ya pareji machie, ni honili o distritu, no waweha makalilo wongaku, iraka chikale, miteko cha guverno, pamuchani mayo kavihera, anabu haweha mayolwa ihopa wopavela uturwela miteko chaya. Alamu fakili, enre, toko upangani, iprasa yonkocho, chiorwa hiya ikalawa kumi choolo elia ihopa, wanumeru neno, ninotonira chiecho ukala na mayolwa ihopa, wahi ya toko atu akina kuavahie ikaruma choro rihela ihopa, wachara utumi hacha, wonchari ya ngaku ile idistritu ile. Ana mawani anatruwela unkojo. Miteko chomincha ihopa. Jina weta uorera. Akalema yolwa. Abahie ikaruma umakomia. Unkojo. Anuvara iyo miteko iyo. Nikala wachicho chirinaya. E distrito é uma comia. O no calaru itafauti. Famuchani governo. Kanahia anamawani awe. Chihawa miteko. Mi verake anamawani. Anawahera governo. O pavela wakulela. Wanana omiteko cho hiena hiena. Ihopa cho makomia. China tumihinya maporo o hiena hiena. I provincia ila yote ne yo Cap Delgado. Ihopa cho makomia. China kuma. Urahia umweda. Musima da praia. Uno kalaruwira wangwa chihawo ihopa. Nanso. Ihopa cho makomia. China pia wangwa umusimba. Untipuhi. Ushure. Upempa ni chicho unampula. Yarimo lumwala alamu fakili kale holili o distritu na waweha miteko chonga ku umakomia kuno o Cap Delgado. Mwakele muretele wa Gracinda Masura ukuma isidadiva pempa. Bowa noite.
1: Ama hulila amwalano wa miteko sekumi wa provinsi wa Mpula. Anwala lere kamihope mawani. Suwale liha ana munchene muhinama iketelo sikanlia ya o kalanaka. Variari vore liha ka solia sinape haya. Vamosani mirelelo sikina kwene sampahari. Muhina guoma na niha useka ireta sohi ya nasa. Mahulila opuro niweheri wa ekumi ana munchene umala anoni wa mteko sekumi wa mpula va. Omusu liha radi msambiki wira. Mapuro anwe tukiheri waka miteko solima mfera. Mashikola. Ni mapasari, timapuro muntaliwa, sifahiwaka mitaka seya yiriliwaka ana munchene. Samuel Carlos, usuli hawira ana musini. Anileli hawira yatu mihaka mirerelo saya seyo sinilimaya mamatani. Otepasha wene iye samakukwene. Anatu kihere mapuro orerela, ari mapuro yago ansueli hiwanama hulela anuwehere miteko sekumi. Mtekola, unireli wawira uhina tarabalelea, ureta wakolera, utepashuweni uvalu wasa mrimani, mpantula.
9: Continuamos a pedir a colaboração de toda a sociedade civil, acima de tudo, de órgãos de comunicação. Como podem perceber, as medidas de higiene coletiva e individual não só devem ser implementadas dentro do surto, mas...
1: Hia, não vai nem para a gente ka ana munchene. Até para a gente, ali a gente vai para a munchene, ali a gente vai para a gente. O que a gente vai para a gente, a gente vai para a gente, a gente vai para a gente, a gente vai para a gente, a gente vai para a ya kumelela yo kumelela hoye. Nihana wii kapelela, osiaki hawera nikeno, ukumelela, hia no nireke ni ilogi he, wale anitu mihamma ferani mapasareni lelo ni mpaheria wa leela wira atuawu atukihere kora tene rateleke utepashwene iye samakukwene na himanufase ni himeropolio atuawu areri heke oratene hiya anunini vya vira mapasareni meme muntumi hiwa iho panawo nali wira anatumi hamapuro orere la yemi heriwe
9: passamos por exemplo quando nos fazemos as feiras onde vende peixe que seja devidamente atado e comercializado em locais apropriados. Nós aconselhamos a população a adquirir frescos em locais aprovados e propriamente tanto autorizados por efeito.
1: E a rima suave mahulela opuro nweheriwa ekumiana munchene. Umala anu nwa mteko sekumi wampula ba Samuel Carlos. Umpereka ana munchene okalaka nepole. Ureri haka oratene mrere losaya sinape haya. Muhina agwose kaireta. Vanu ne habari la nintikela to oniasa. Mkwahola, wera nsuwele we e tribunal judiciali yopoma yulishinga. Yomba ha e hukumu, elapi we, yomutu kwela enamali ya sumana ela. Mforu mero mosa, avara mite kosawe e shripitale provinciali yulishinga. E hukumu yeyo entuna omale la miaka miili utukuliwene. Nimieri mitana mosa, nyama hawo himaniwa ka owo ovara za makwangwa. Maria Fazenda.
10: E tribunal judicial ya basidade yolishinga uniasa no, yomuta arusha mnihikuna na navele, mfirmeru mmosa, habari hamiteko ospiritale tokweni ya valishinga. Ania kale mkalaposo iaka pili, na veto Oliva Musuruku onikwani heri wa mieru mitani na mosa samulta, mahawa onasusuki wochi hama kwangwa opankaye. Mfirimero wochukiwe aropa nyeriwa ni musuru kuopira 2700 metikash mahiku nete lahu miloko milini matani mararu wa mweru wa abril ovirale musuru kuwa kumele ndewa Oliva Mosi yo avekeliwe amureta mosa apashari hiwe mapuro ale wochenja we awe headwe kesana sa okume awe. Wosu wanye hiwa va e tribunal ele ohone ya wi mfirimero owo ohera no itu sihineri wa sinkotu hiwa anto komalamulo aneteliwa mulapo mahon. Juisi a terceira sessão criminal o Tribunal Judicial da Cidade de Olixinga, daí do Mirase, o Hima Arikiwi Mukalo Owo, Kayewa Pama, Firmer Owo, Ki Ereno, o Chencha Samiteko Nivari Haye, ni Oliveliwa Musuruku, Bawi Yowo Onakela Waksaka Mwiri. Daí do Mirase, Onaromela Wi, ni Etarushene Ye Yo, Eni ekale toni hero ya wi yowo ka hokolo wela wera no sa ukiha makwankwa na veto akina yale eni enera no enhala ohia.
11: Porque o senhor já recebe. Os utentes, quando vão para o hospital, não estão a pedir favor à senhora. Eles têm o direito de usufruir, de gozar dos serviços prestados.
10: Nietarucho é lá, e ela é aquele de Musuruku, Ana Argentino Luiz, e que lá que o amureja, e a oheduê que sa okumiawe, mas ana sene, caia tu ya pama. Argentino Luiz, ki é reno, yowo ni mukalo ene yowo ori okwela wati gihera atu wi enaro wa mashpiritale ale ya voriwa ka wi ewekeleke kavihero nawe ohima wira kuta mutu okala no saso upanela sawe antoko upanela sa okumi nawe oheriwa sana sene mashpiritale ne panonto mukalo o wakiha makwangwa uvekela wi ya wi oheriwe ke sana sene okumi hamusuruku eri etu ehinkwe Leia. Tepi-tepi impanda wa oheri wa sa okumi.
11: Sociedade. Portanto, a corrupção é um mal que toda a sociedade, se não todo mundo no geral, busca cada dia lutar. E principalmente, sem prejuízo das outras áreas, principalmente na sua área de saúde.
10: Niwale masu a Shuishi Daido Mirase. Vanona mwemelela a Ministério Público, o Tribunal ele, o hiso neha oteli wa murima. Maha wa etarusho eyo, yo wa arromela kawira, enhala akina, wo vaka, diva ujiha makwankwa mpuwa mwa marano wa okumi, eri etu yona narani yota kalavanjene. Yo wo noperera wa yale ambariha miteko mialano sinrumeli wa atu na veto atu otene, wi ekalele ojaini ujiha makwankwa. Ohima wira mulipa oma kihera na machukiwa owo kakalende mpanda. Ohima wira defensore a mulipa ochukiwe kakalende mpanda wa muemara ya somaya epapelo ya himasa etarusho eyo. Nave ohima wira mulipa ochukiwa kemerenre ulumani alipa awashasha ihale. Okumelela Oniasa Valishinga Maria Fazenda.
1: Radi Msambeke mustudi mwawe Wampula. Unikumi heria lelo laka na mkuma nelo wa ihabari. Wampula Okab Delgado Oniasa ni Ozambezia. Vanu Wampula no. Kino tukilato omweta na mchiri kaka Janet Hortensio. Wera unruhe lihabari la enikuma omoma. Yeyo enihimwa woni wa munwelo. Variari vampanto le nondwa huno. Janet.
6: Ama holela e distritu yomoma va provincia Wampula. Anikupali we mpanta yole ava provincia. Okala owon hereka ikali lo soro melea. Se yo inerowa okwe heria orala we distritu yele wampo hero wa miaka. Mwane lo ola unkumelela mwaha wamiteko inerowa opajerihiwa ninelo mwaka yola. Wamitano soro hererwa erampa imia itana mosa. Ni miloko itanataru yo na mitili orowa omoma wa ikilomo emia emosa ni miloko miraruni itanamosa. Mshatoro omoma juma katiria. Oswili hauradi Mosambiki we norehererua erampayela. Ola mkwe heriavo olovoliwa mirelo so miserua ni mirelo iye samata irohiwa ka maporo ohia na hiena ava provincia. Wamolomo amushatoro omoma oswele hawe miteko sore hererua erampaye la yokuma onamitili oroa omoma niroa upachirihua mitanova warerihua ka osinsiwa itikiti wawe anavirerua alipa anikela ovaraka miteko iya.
12: Então, há muitos aspectos que poderão melhorar no distrito assim que a estrada se materializar. Porque este é um projeto...
6: Senjene inirowa orera distrito norherirwa irampayela iya niroko samkulubale erapa hudani shapo owo ibaherenwe ophuka mukaje mihowe distrito yomoma orimahawa rampa.
12: Dependendo do processo burocrático como vai decorrer, que as obras de asfaltagem possam iniciar dentro deste ano.
6: Juma katiria mushatoro omoma ototopelaka orala we distrito yela norehererwa irampa yokuma una mitili orowa omoma
1: vano nirowa elapo yo Tanzania weno mushirika Montero Bonifacio untuna undu hela ehabari mosa yokuma ni ama holela afrelimu yabo anihima wera oporo mosa otukuliliwe olelova elapo eleyo Tanzania onoro ruhela munwelo mulupale muhina wota pua ikalelo samhaku mpanto la Afrika Austral.
13: E partido Frelimo eno na winipuro ni huleliwe muni huku na mararu na okibaha o Tanzania ndri nipuro na osomu makavo samuupwe lo wa Xi Jinping a representante a elapo ya Oshina ombari wa utukua wa ilapo na hala okavihera we wisomwevo sa moota wa wopola ilapo sa ohito wa Afrika mahosho ni a muhaku nipuro na napanya oshikola Mwalimu Julius Nyerere okibaha o Tanzania ntipeliwe ni e partitu komunista ya Oshina vamosa ni e partitu chama pinduzi ya o Tanzania ni nakela okaviheraka i partitu soponle ilapo sa Afrika ohito shasha Frelimo ya Mosambiki ANC ya Afrika du Sul ZANU PF o Zimbabwe MPLA o Angola vamosa ni swapo o Namibia Arlindo Chilundo, arimosa mastoko ni aipartitu Frelimo, anawihawi haipartitu ila mu ilapo sikina. O hima wii okala ni nromelo, wii nipuro na nahala okavihira muiwa na novariari va ilapo. Mota wawashasha okali hamuhaku mu ilapo isa ni uopola mu mahosho amuhaku.
14: Estamos atualmente confrontados com o desafio de conquistarmos
13: pura... Na hawelea mwakuvea ni pwanyane ipiro sa uopola ilapo sa uhito wa Afrika mu makata miho amuhaku. Iva na romila hewera nipuro na nahala ukavihira mu ekoto elamu. Na tunaya nipuro na nakavihendane amuavano shasha eri anchipalesha mwa atu yowera yivolihe mu ekoto ila ya washashira ofukula ohawa osiwa vamosa ni makata mimo a oromela ilapo sikina mpua mwa muhaku ilapo sa Afrika shasha ohito wa Afrika sirene ni muhaku haya unakumela mu itu sinerikurera vamosa ni maluku a muhaku mwakuvea ena tunaye ovarika muteko yowera maluku a muhaku ni itu sikina situkule muhaku wa ilapo sa ohito wa Afrika
14: rapidamente podermos transformar os nossos ricos recursos naturais e minerais.
13: Mas uma lá outra pula lata Arlindo Chilundo, moça uma astoca na partido Frelimo, ana cavira, é partido ela mu ilapo sekina ulumaka o kibaha o Tanzania, vamos controlar o leluá nipro na, o hinjerua, escola eion, apuku, machira miloko mili, wera. E kavihereke eshkola eyon. Okumela odara islamu ehali elambahiruwe ni miyana Monteiro Bonifacio.
1: Nina atamela makise rongwaya muhina mwanlaka na namukumanelo weihabari. Mpanto la wotano ni eriari elapo yo Mosambiki. Vano kinroa Ozambezia. Kwa hela, kini pavela we kimuita ni mshirika Amelkar da Conceição. We answili habari ya mpira yeyo inihima wira anamatika e distritu ya Omulevala. Ahemi heriwa elapi wini kuru naya no pa heriam. Rowerla kampanta variari va mpira amushikola. Amilkare.
5: Ipo mai mohamoha simvareria miteko so husiha eniso ya punre ana skola ayawemela miteko sampiria mwa iskola so hiena hiena makupe provisi ya Zambezia are ana skolo hiena hiena sintokolo njie muholela nikurna miteko so husiha epoma yewana mulivala alochila kam mitipon saradum samiki ahima kawi are ana skola otene ore heriruene ni apuriwe wa wiye melele epoma yewana mulivala makupe Sotsenesokwanela pahiro mukwaha onjimuliwa ndekuna murungu esimana yela ninkelelahu wawi ana skola yele ephenye epoma yavachwapo ya sasa kama kalo opuriwa mayale anya wemelela e province ya Zambezia makupa a e province ya Nyambane enya wereo mitako sampiria e yakhela
15: bote hene nore heriha sinto ko michaka na kenda ho mafito kwena direction provinciale ochuapo man namuruwa referee bigeti sana meravo namuruwa referee bigeti equipamento anyayo wara nende la dokwa nimepekwa wade karo ya watesa anameravo pahakawa no domingo para uchuwa
5: muholele ni kuru na miteko so husi hapoma yaona mwili vala alochelaka mwa ihe iri mupurelo nari opuriwa wana skola ayawemele epoma yaona mwili vala e province of Zambezia wamiteko sampiria maskolani e ya kaela okumele province of Zambezia Amil Karda Kwasisao.
1: Habari la no piwa mabiri helongwa ya muhina manlaka na namkumanelo wa ihabari. Mpanto la wotano ni eriari ya lakwahu. Nihimi awampu la vao kabdelgadi uniasa. Vamosani o Zambezia. Ulelo mahiku anayeta miloko mili. Mweru wa mayu mwaka wa doj mili ibintisej. Lakana na kaleli we wampu lano. Narajabu asani mbikrofoni. Vamosani Jamal Afonso omakinani. Sikina kumpaka melo kati mmosariyo la pahirini.
16: Mkumanelo wa ihabari.